0: ajangar na ngotik Nelson na ni ningito Mayan FM amere ngisho na jito so
1: demanki den roya no roje ni nungo Mayan na se
2: na jona mira ajana ngoto si na ningito Mayan FM ayo kotonga na bogla ni ningito
3: Ore nanu, olyakani ni onanu mayana nake, nare ngolong, na kanyor oleng, olyana kitengene tam kitengene danyer kijanani, ajoki ole entonyor eramatare entoning ntoi wenyi, ne mbanga singishu, ni ole kijanani somate, ni odor kijanani nda singishu mpaka nyutu minyo, esia ida serkali ore ni tutu, imbona nakisha wali na mo, ni nyade esia ina luba.
1: Mayana FM ni kwa rindu ya shababu, ni kukiru
4: wa mpenda sana kufisa Mayana FM, yunatupatia abari moto moto, kina ya chukamusha sahari,
5: nanu
6: Mayan FM.
7: Ini ningiro Mayan FM.

Online ni mwani, lololo mwansupati. Warebo kiolongi e juma tatu, metabaiki juma, saatomono bo enkakenya tiatu enkoropil. Naitum enkitengena ororei lenka.

0: Lelelelo.
1: Yeah, I'm ready to mingle until marriage.
2: Wow. Wow.
0: Bro, mwambie kitu.
3: Acha tukwambie, ndio kupenda pia.
4: Sikio yeye ni pe.
0: Ngili bwana na selenge toka nyoba kita. Kanyo shida.
2: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyo sasa? Cha ina bona.
2: Bona.
0: Eh,
5: ni dua ya kuliendelee. Amo.
4: Last ni constant.
3: Okay, ke poni nami.
0: Kai bagi no religia.
1: Ndio bagi no.
5: Nena serikali enelero. Chief Menauru. Ole kuipa. Say sit endama. Umeza show sato manari intivam. Enelero.
6: Mayan FM.
2: Wow, tieto nage ingresheni ya Mayan FM nigiri nage round ya pili. Niyola ajo sidaini mba oleng. Ndandola ajo legani oresiet. Ninche nage odo giroitie sana udo endama. Nigiri nage ya maripole pole. Etada mwaje kiburu nage rengejo nabo. Mbaka deni rashe nage sa tomon wari intifa. Nibuidhare nage emiregish SKE. Nigiri nage apu pole pole. Nigiri nage apu pole pole. Gingiraga erera roshi kuna selengen na gile nkalamu ana na hapo kuna ajide school mwaso ingera e high school ingera high school tabala na ajuko na colleges universities samu saa zingine story yao ni tofauti kidogo erai kuna kutikera rara high school especially nage iselengen na ore rara serenija egira nena kera nera sapuka ina bae oleng nilepua raa dei egol inepu ormarei tolosholo ormasai lemera enkerai natupukore sukul enkolona bapa enayamaki apa eni lazima neti akor etoshi rara kegol oleng inepu ormarei letuikata etumnaji embaya naijuni etupukuta apa enkerai tuseme larin naro oshomo eamaki apa lazima ishaifanyika etoshi taata egol inepu ormarei letu etum ninche embaye naijo ina etii taa kake ni ngumu sana naa keeta oshi tenepuku naaji embaye naijo ina nena enkerai natupukuo te sukuul etunute tuseme netii form 3 ashu form 2 keeta oshi approaches tofauti ana kaina ajikijum kero shi venye naisuluhisha intoiwo embaya naijo na tenepuku na kerai naji imbaa napashipasha naidim intoiwo nes number one kero intoiwo na ore pepuku entitenya namna hivo na keri ninye ready na ketaaniki anaduo kerai nirorie nejoki usikue na shida ndipa tijing'aji tena ijing'aji ore pindip nishuka alo sukuul eta entoiwuoi naijo ina eetae enkae toiwuoi na meng'amaa ninye enaduo kerai enye ketoduaka ajo etotiwuo nejia akajam hamwongeleshi neton aduaya mejoki inyala nemejoki ntobira nemejoki nyoo kegira akenye aduaya meshomo yani negora ake enaduo toiwuoi na nanyamaza hivo nemeng'amaa enaduo kerai enye keeku kegira ake aduaro yani sijui kama mali tenaa ingira aibung' olainining'oni ajo kainyiajiro neetae enkae toiwuoi na ore peeku etaasa embaye naijo ina naa kireshu naaji enkerai metijing'a aji ore peeku idipa nejoki ore taa iyie meekure eeta esiai esukuul kenanu laatiaka piipuku te sukuul nimimi kirupaisho nafasi shomo sukuul nilo alo adalare unaniletea mimba orpayian naagira aing'uraki eetae taata intoiwuo ina abila atiaka naaji keetae intoiwuo ina ore peeku etanyamal enkerai enye naa enoto ina baye netaaniki nirorie nisho osiligi netaaniki enaduo kerai enye pii amu saa zingine kelotu oshi ina baye naa kelotu o depression mawazo mingi naa nisulaki ninye naaji enkerai kiti naijo ina naa ebaiki naa ore oltung'ani otipika enaduo mimba ata yeye ni mdogo ebaiki netii sininye sukuul so neeku ketii enaduo kerai anashindwa sasa amaa naaji etejoki kiama ata oninye kedolta ake ajo ore oladuo tung'ani apa lotipika enaduo kerai is not ready meti tayari tendiara kesi ya yekiyama negu ore nyana dogera yopeny enyamal tendiara tonda munutu negu eyuga na dogera inera nikini una ninjo matumaini ama saa zingine iki give up ninjo openya mu esa radio shina to kidu mistakenly meto shi engera inajo waitana no peya rumimba ati sukul pe gore ndoyuye apana enge mushi age boyada namna hiyo nejo rungani konji hey ajio lugala graje ile niwe kanyo divile game niyo la ajo sukuliti saa zingine unaweza amua kujaribu hiki kitu nije jaribu ya kwanza kaka ore nake ya nija kuna kitu nilikuwa naona mahali elelata entoiwe na ore pepuku enkerai naji enore nyamali na ijoina na kisikong na duo kerai ajogore ye Aisha ba nafasi homo sukul orpayan agre ngurai ya orpayan ana gaya una nuala lai na iyo kuanga mbaya nje enkerai ino nafasi amu neja sai esira ntoiwe pokin neme enkerai inake naji ana neme musho ya maisha ina naji mereji wara amu yatunuta enkerai eti sukul ni musho naji ya maisha hapana ndodu hadi enkerai naji atone atai naji usiligi njo nafasi merare na ke kona naji ala sula amu era enkera kumok na ore kinjore naji nafasi ya renya kitushukoisho mu sukul nitashe ndo iwe yoye ningilie aitoki ake ala yawe na duo kerai ore naji bitoki abai ni weji itakuwa ngumu kake ore naji na ndo kwe ndo iwe njodoi enkera ino erishata mbaya naijo na nakiponu aimaki kaldu si alikina aji story na dolda mahali mbaya nake naijo na nashomo dukuya kake in the meantime agira naka ajo gola ningo ni mila mari nikijoki nake ndoiwo tenerume enkera ino mbaya naijo na mila mbuana karibia mtoto wako ninjo dei nafasi yari njo second chance njo chance yari taretu bonga kiana dogerai acha arudi shule ore sininje enkera ukipewa nafasi shoma na dure ene mpolos temingila atonie enchata magira naka ajigola iningo ni mila mari mambo yuko sawa sawa na dolo lungani ogira ajori niweji etongoro ngirin lukoni uyu na ako fujo buwana inejo ore kuna girin etongoro hapa kuna girin lukoni nedi oleko ogira ajori niweji erejo inje ngera imerushuko ya lo sukul ni roye gila lano tai kindas haya mba na ngene na na bwiro dukuya na ibu na kai magisiene na bari na baya na dake esa enkigwana kago in the meantime agira na kaju gola ningo ni mila mari ari aga kuna story nimeona mahali na ipita na ngene na ba na nya na kai uni kuponu siani ngajo kulienda endaje kwa hiyo story para gebe ku kitushukunye ore deno esa 10 nikibonu aji ngaduo enkigwana kibonu siya ngamusimu inage rini weju tigirani ngage nduat tofauti nage ola inini nguk ana nduat na hapa ashipasha kigirasi ya retu niki utaro amu yolo noshi ya gajo inakias tiadwa nage elelero MINFM nisulage nage tenebaya noshi ya ge enoshirishata enkigwana kage in the meantime agira na gajo ki leo ni siku ya Friday nagira na igilikuwa ndaga moshi Friday kama moshi Friday itiduo nkaulele itiuko manyumbani kaji ushi ya siduo renegu era bawe weekend ina kaji ushi ya tu mood kaji ushi ya siye mpangili wako unafanyanga aje nena weekend adolo shi ukulega rungana la ikifika weekend na Friday nidole iterui tatano mkilani na aji yenye ni chafu iterui tatano ya nalu akijua kesho ni Saturday at least nitafanya usafi tono mama rana na ore rolewa baiki na itio shisho amu unajua mambo oroshi ormasa nipo na ore esiai sapuk na adhar maasai kumoko leng na esiai eramatari kuhusuam baiki na gara marisho shi ole the whole week edi ingera sukulu kake ore vebo Jumamosi ya na weekend nilo nyalai tawangu wang nilo sokoni maybe anafanya ka shopping ya wiki mzima neshukunye aitokia lorui tuliadi anga ramadisho. Ikifika weekend, nitokia lo osokoni. Anaenda kufanya ka shopping one two ya wiki mzima. Neshukunya lorui relax. Aduaya eramatari. Ondo kiringenyanaka. Kajushia siye, tenegu ya rake bau weekend. Kigirana kapo dugoya, na diya kana ajore peki shukunya na round ya tatu tenabaya na hake saa kumi na ikipu unua jingadu enkigwana ni ikipu unua gilingusidi ikipu unua jingolchani kipu unua siye aigwanare mbaa na hati eniweji kigirana gareto nike utaro amu inanashi kinko olosholo rumasa na kira naka ajugula ini ngoni mela mari tadamuna ajiti naka tuwelelele mai na feme ngolonga Friday ni bethare nage emerege SK iti ato nage ingresha na kira ajugu mela mari amu iti nage inkai kinaisha
7: Nyumba yako na uenjoy burudani zaidi na StarTimes Home Solar. Chagua Solar S50C kwa shilingi 1660. Inakuja na matama tatu, Bluetooth speaker, USB MP3 player na zaidi. Pata yako kwa deposit ya shilingi 1660, kisha ulipe balance na flexible payment za kila siku. Ukitaka zaidi, chagua Solar S130B. Inakuja na 32-inch TV kwa shilingi 5999. Battery ya kudumu na channel zaidi ya 300. Deposit ile ile na flexible payment za kila siku. Tuna kufanya installation na after sale support wako tayari kukuhudumia wakati wowote. Tembelea maduka yetu na dealers wetu nchi nzima ama utupigie kwa 0719-077-777. StarTimes Home Solar. Power nafuu, burudani zaidi.
8: Ore esa nikibaikini.
9: Ore po kin ojoma. Ore na ushinde nini nyindaira hapo.
8: Ege mtabaiki yetu njire nilino.
10: Ore laba nibana na mashuru kajabe matovote kalara resi ya
8: hukutu. Tini inga malo mono usinu ne juruno.
11: Kwa kwa nji Samson olegewam.
12: Kaji nono Steven wale saringe.
13: Kaji timo ditori ken.
8: Amweke langiri kejege nikipurburge li osubugi. Tenkobo kine namma nyor masani.
14: Asiragi pina bombo indina apsha na Mayan FM tiadu wode gilgore sendro lolo lushina transmara.
15: Asiragi pina bombo indile Mayan FM taga undurige juado.
16: Asiragi pina bombo indina apsha na Mayan FM taga undia naro.
8: La sirak lang lolo mon o rengkariano na dede.
16: Kajang karna Diana Seneya.
15: Kaji David Olesaini.
14: Kajang karna Elias Kitiapi.
8: Ningama Tembolos Ultiden Lino Etia Wangana. O Gereshara Tena Baikiasa.
6: Mayan FM.
17: Laini ningoni lololo mon subadi worebo kiolong e juma tatu metabeki juma sadomonobo enkakenya tiatu enkorobile naitum enkitengena ororeilenka

0: Kabisa ni yola kwa laini kwenye ajo sidai ni mbaa nage ni gira hapo duko ya Tiyado nage ingresha ni MI and FM Nandolta naga ajo lega ni ora tomono udo Ninjana kwa lugureti ana neosh nage saa tomone ntipa Niyola ajari ya kana aji kore begi shukunye ni bonusi ya nage aji nge nkigwana kigira na kai gwanare emba na atie ni weji ni gelo si ajo kama dei tava kuna ba na hapo irudukua inafaa kukua aje na wale raula ni ngoni emba na yura ni ubosie aijadiliana ni gelo ajo kaji kinko na ainosa kana aji nage oruparuru aisho na joruparuru lento iwe na baraka enkera yenye meami nebo nuye bom ena duo toivoi tengara kina gira aishoyo enkera ye sukuru kio la jo amu adolta na yole garu ngalo gira ninye I raise complaint ni we nejo gira ra imakata embaye na sipa kake inapura rangu le gira na baiki naira ninye willing ento iwe peisho na ajina fasi menyage aendelea alo sukuru kake ena duo gerai nemogire yu ninye nilo sukulu. Yana duo kera yu nemogire ninye yu sukulu. Meji, mena jeji entoywe, ninye na ye ilaumu. Itejo ninye, inapula tangule kera na keti ninye entoywe tayari. Teyubu ngagi nere rogi yana duo kera yu menyake, yana duo kera yu natoywe ki, neishi yana duo kera yu nye nafasi megila alo sukulu. Nejo ninye kage, inapura ba jo entoywe enkera inemogire ninyo openy neyo sukulu mogire ninyo yo sukulu openy me makosa entoywe neti legaru ngalo rejo ninye tinewoji nerejo emeregesh kumok tata entoye na tondake tonkangitie neeta nkera nilanyapa irpayiani lenye me ne sukulu me niweji nebo barana nana agra la iningo galimu me nanu messages agra sumagenda venye na grajo na age teniweji nilanyaba ingera nilanyaba lo menye na duokera njine bwengera na ngera selenge na tia ne rengera ya no larin tomon larin no udo ni sekabolo venye na duokera Nena vage gira aijadiliana naji olaini ngoni ya mwadi ya naji tukirudi round ya tatu nikibonu nage aji ngekigwana. Kama naji nene nkerai tuseme ene form 3, ashu ene form 2, ashu ene form 1, ashu ene grade 7, ashu ene grade 8, ashu ene grade 9. Ashu dinyare ene college na di school kage etotu utuombane ja. Kama naji rento iwi, ka first step naifa niya. Ka eroduwata dokoya naifa naji niya irento iwe na kajingo naji situation na ijuina. Nene nkera ino tuseme ne form 3, tuseme ne form 1, tuseme ne kama irento iwe ka enare ninteruwa as. Ita yolora itoduwaba nitongo nyegi nonoku kimporu kisukula ajoki nene nkera ino. Kitolikyo ninyo peny. Ka eroduata edukoya na ajinefa niya irentoywe. Pekitumogi atarit nkerang. Nikitumogi sininche atarit intoywe. Na ajibemi pemetum enyamali na ijena notena ditoywe ya mu. Kama na aji no nanta lengu. Etumogake malasin inosa nkisho ikinga. Lolo laputak linonok. Nikiponu ya mirisirkali. Nikimbongi mpele o laputak. Ede yengisho de sininche tidianka alo nikintanya mali by the way kore bagi mbongi re situation na ijo ina itaka mbaya sana kama ana ajero ntubaki ento yuwe ni weji ka enare niyas matu tarotosi yola ini ngoni ntosho nage simuri ni weji murumosori na apishana murumosori yare unina udo na abona apishana tenebo sincheke uta nkera nigira na ajake aitenge ninkera ajoki me urkiretiele liki gira ajo yoso jusuju kigira ajo kintai embaye torono kena oling ento nyok ente ni mpolosi ndipadi entito sukulu paore taisere nilotu ing'oru orpayian amu meeta enepoito orpayiani, egirai ayu. Kake, amaa naaji etaase, amu noona mbaa naagira aasa. Kama ira entoiwuoi, kaa enare nias. Tiatu naake lelere Mayan FM, yiolo naake ajo enkolong' e Friday Vibes, ningira naake airiamari. Naa lazima peekiponaa eng'eno, lazima peekiutaro. Etoosho naake esimu tinewueji, eimu naake ormosori naapishana, ormosori are, uni naudo nabo naapishana. Ashu naake ormosori naapishana uni are, naudo naudo are uni are nabo. Kigira autaro. Nigira sinye naake tenebo kiutaa nkera ang'. Pemitoki sininche aas imbaa naijo nena peenyok. Aya ni mpolosi. Aitabaya enkisuma amu ine entoki e maana. Naake naret inkera ang', neret sininche intoiwuo. Natang'amayie enkiguana lainining'ok, etoosho naake esimu tinewueji, etadamu ajo iboitare naake emeregesh SK tiatua enkiresheni. Igira airiamari, omitasho saa tomon waare enteipa. Mayan FM.
1: Hello?
2: Mayan
1: FM.
2: Oleng kizongoi.
1: Wee.
2: Emerege mwenye.
1: Subu oleng ola saitoti Francis.
2: Subu oleng emerege.
1: Ehe.
2: Nangola miwumok.
1: Ehe.
2: Keja Nairobi.
1: Isidai oleng?
2: Ehe.
1: Kinjanga iya nashe?
2: Ashe.
1: Ehe, kigira nage aanyoku.
2: Ashe ro iya ngai.
1: Kabisa.
2: Nijia kiya?
1: Mhm.
2: Sidai ya murua sidai yango?
1: Mhm.
2: Inkiraka avare.
1: Mhm.
2: Ndawuwa naro ni murugi u.
1: Mhm.
2: Tena yendua rai ya mga waasha rungana.
1: Mhm.
2: Nabasa ndwaro runga nabasa nondo iwo. Mhm. Kage wore na ina nwe nendo iwo.
1: Mhm.
2: Na ora gabe asa na napa amuge asa raro ina yagi yu miyu na ire rana ni singi kororo.
1: Mhm.
2: Na ore na yoru wera ya dogo ya na gajuri kamara miru bugwana.
1: Mhm.
2: Ka yende bingi mnilo sugul na yindyo yorayan.
1: Mhm.
2: Nego nuno lori gabo gira denyepa amuga ina rengo na ingera imune mere niyarari.
1: Mhm.
2: Nemela sima.
1: Ehe.
2: Ilo sugul, kumbunga kini engerai na mera na kini jesuka yake ngasa anyu na ina.
1: Mhm.
2: Kavan na imeri tenga jurebe na kama la miru na.
1: Mhm.
2: Yaronda ba iyo sugul ya na kini juri yorvayan.
1: Ho.
2: Pa jine rara raja laga juki mebra iyo sugul.
1: Mhm.
2: Ay shuri yormurgo.
1: Asho leng wala sayroti.
2: Asho leng ni andawai.
1: Asho leng. Wow.
0: Irejo ninye. Nishukoki enkiguana olopeny. Ajoki amaa amu etaa nji etiu. Kaadi apa, keeninoyie. Mhm. Kenduata ino, Mayan FM, hello? Ngatudunge naake ina simu. Nigira naake apo dukuya. Nadolta oltung'ani ogira ajo ninye tenewueji, oterewua orkilikwai, edo eitu elimu enkarna enye. Etejo ninye, etejo ni mbaya, but acha tu niseme, ajo ni uchungu, matarit, maibunga kitinkera, nikincho merushukuru abo sukulu. Lakini wajue, kiama kwa, na atorunok inabaye oleng. Mhum. Kendu wa reno laini ngoni, Mayan FM, hello?
3: Hello.
0: Mayan FM.
3: Mayan FM.
0: Karibu oleng, kanga iki granga ma?
3: Kuhu oleng amara la masabi nyeju.
0: Karibu oleng.
3: Ashe oleng kanywa ajia na gobo onde nyo Kajiado Central.
0: Karibu oleng.
3: Naro ni ori nyo.
0: Ehe.
3: Ehe, wali za kese wale nande jo.
0: Mhm.
3: Kwa kese doze kwa rudu amu, arudu ya njara ya jene jedi.
0: Mhm.
3: Na agai toro na agene jilikwa nishuri.
0: Mhm.
3: Wali za ba agunde ingo na agai demaibunga jengjara.
0: Mhm.
3: Neki ana jine musugu.
0: Mhm.
3: Kore nana rejoka jini orbaya na ngasa palme ranga saiti jiria.
0: Oh.
3: Na maia na ganka ina ile vini amu. Era asa rade ingu mwone jani jiru tegea kore na govam.
0: Ehe.
3: Aha jira angu rusi. Kule mbiko ambeje na jena rama yana dara rai.
0: Asho leng ke maia nisiye.
3: Asho leng.
0: Asho leng. Wow. Shabik ngejuk ningera naka ajwe karibu sana. Mungu akubariki sana. Mwe di alo ndonyo Kajiado Central. Maia nafemu halo. Mayan FM.
4: Hello, Mayan FM.
0: Mayan ni na, karibu oleng.
4: SK.
0: Wee.
4: Mambo.
0: Poa sana.
4: Nani rase listara na horonje.
0: Ehe, kejori ni.
4: Jai oleng.
0: Ehe, tijinge nkigwana.
4: Haroni oleng kigwana.
0: Ehe.
5: Felista?
0: Nitudunge simu yenye pole sana. Mayan FM, hello?
6: Merege?
0: Wee!
6: Supa?
0: Supo oleng?
6: Nangawa, masole vile lembe.
0: Ehe, karibu. Aya. Nitudunge nage na simu yenye. Ingwani nye dialo elemek Masai Mara. Nikiti nage nkigwa na olaini ngoni. Ndola dia jo egira nage nkigwa na Aitro Berari. Erina ji ina mama shabik mpi ya nengwa dialo Kajiado Central. Uwe ine jindo nyo. Ede jo ninye. Impote ngerai nito nini. Wari anana de jo kelo sukul. Niret aibunga ngerai nincho nafasi merushuko hii. Wari anana de jo kiameyo. Nanyor na ya mwerejo ninye misioki aishana na yu ningasa isheri shara menyagi siye dei aigwana esidai Mesikia yu maneno kendu wa reno olaini ngoni Mayan FM hello
7: hello
0: Mayan FM
7: hello
0: hello
7: hello
0: supo oleng
7: Mayarasubat
0: Arasubat isidai kinchanga ya nashe kanga ya gira ngama
7: gira ngama la maya mjaka kara majumota
0: ehe
7: kira na inanyo ari njua rai ya mkara zengkara kaki alimuzo sina nyongkara wa rai
0: huu
7: na ayo na inanyo wale kira idio za kubia rai asa ina ayo na inanyo maka idio ya na ayanga awara hebe kwa doisho Nara mengangkara ya tu bilang kerana nara itu mahu jadi celah dia ke saya tu guna kan saya nak na na itu dia lo. Tapi nara na lagi main dua hari ni. Main dua hari ni nara nara nara masih anak nara yang nara itu.
0: Oh.
7: Eh. Tapi dengar je ni yang asal orang kaya orang naik yang ada ngasuh guna yang nua juga asyik.
0: Asyik.
7: Eh, kalau orang dengar je ni dua naik lagi kan.
0: Asyik. Wow. Mayan FM, hello. Mayan FM. Nagira naga juga lo ini ngoni mela mari kengas naga igonji kidogo ore begi shukunye. Ni kubona igbonusi anga musimu iti ni weja mwado la jiru waja iyo kolchani. Iru waja nkigwana. Kigira nage apo nengenu ni gira dia utaru. Ni gira nage ayo ludi mba na avu ituduko ya amu. Mba nadi kona nagira asa. Na lazima pegi yolowe ni nkoni nikiboitare amu etu. Lazima pegi yolowe ni nkoni nikiboitare amu no na na na raba utwa. Ni mogire rinyoi mba na grasa. Na lazima niki utaro niki yolowe ajo kama amu ewu. Kajikinko. Kajikinko pegi boitare. Pemi umiza yok nemi umiza ngerang. Mayan FM hello.
8: SK.
0: Wee.
8: Ambo.
0: Pua sana.
8: Mwangiana mwafeva kutoko orini.
0: Karibu.
8: Zaduna ile duwa rai ya mwakolra. Na yasa na rai ya kunaruki zinga mwa. Nyangkai buwa gini.
0: Ho.
8: Nga saa nyumeri zinga aji. Eze zinga aji. Nyimpotu nkera ina inki buwa na mwa. Kifa nyento yuko kwanza danga saa wakulozo nkera. More shida, shida ata. Ata kikira ntoku italama nkere nye.
0: Ho.
8: Na uyoru nkera ada spencha sumaya adifai zukulote vile.
0: Oha.
8: Niti nyugwe nkera ino ni nchi lukwani. Amo, first, nere ni yara ina yara ya mwini ni. Si ula ebe, ama kewili nilipe shuko sukul. Ni shuko sukul. Nimbo ya nkera.
0: Ehe.
8: Ule ba endoiro yenye ya ikona
0: Erudurai
8: Asikindilia maisha amu kia voli nya maisha kwanza endo Masa adipaisa joki Nifaa Bigwe deki maisha ya naga rab ajua badu ni mdogo Nanga sawai suma Amute nilori ya nkira ina neki ni mwaya seni nye
0: Wow, asholeng
8: Eh
0: Ashe Wow Edejo kigera ntoi wala mingera. Ne jiambaya nae maka tiniweji by the way. Edejo mifaa ninjo erishata iltung'anak oing'ua boo ashu likae tung'ani lopo naaji autaa enkerai ino amu eton tung'a siiyie enaduo toiwuoi autaa enkerai ino nje eponui aponaa eutaroto ninjo duo iyie enkerai ino likae tung'ani stranger leboo kake itang'asa iyie anyikaki enkerai ino niutaki ajoki ena taa dei naishaa duat naake nagira lainingok aishoru tinewueji nagira naake olainingoni ajoki milamari madolta ajo kumok isimui oleng kumok isimui oleng nagira naake ajoki olainingoni tulia pale pale ore naa lelo looshito isimui kiponu ang'amu isimui inyi tenkitirishata dorrop nemelakua najoki naake milamari amuti naake atua nkaik naishaa tiatua naake lele Remayian FM enkolong e Friday nadolta ajo ildaikani ora tikitam oile ninche naake ong'or peosh saa tomon obo enteipa niboitare naake SK emeregesh tiatua enkitesheni nigirabu nabo nabo mpaka saa tomon aare enteipa milamari
5: entaisere lelero tiatua Mayian milamari amu kishukunye terishata dorrop
9: Mayian FM
10: Mayian FM.